תעזור לי. דברת מורה גנץ אוס הונץ, פרופדק שפלדה פון הונץ בנקט, דברה הוס עם באומי שטולץ, עם אלדה אהון גנץ פרצוויט, דברת הסה של אין שובה, Spinne webe überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Ginkelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alle schon bissle trüb, überflogen schon mit Blättern.